او مش هقولك خديه بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى علشان ايه، يا اما تاخديه عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالاحباط.

مره بعد شويه بلاقيها كلها متلخبطه كلها مش مظبوطه. لكن ان انا احاسب نفسي واني انا ممكن اكون بتحمل مسؤوليه اني ما وصلش للحاجه حتى لو هتحرم منها، لكن لكن هستخدم الطريقه الصح وهستخدم الاسلوب الصح، ده بعد شويه هيظبط لي حياتي وهتبقى حياتي شكلها والدنيا بتاعتها مترتبه ومتنظمه ومتظبطه صح.

0: لسه معاكم مكملين في مسلسل ونوس، ونرمين في كلامها مع عزيز وهي بتدور على ونوس. هي مش فارقه هو ونوس ده مين ولا ايه اصله ولا ده ايه اللي جابه ولا اي حاجه، هي فارق معاها بس هي عايزه ونوس.
1: بالظبط، كان كانه كده سما كل اللي هي محتاجاه منه هي الحاجه اللي عملها لها، ان هو شفى ابنها حتى لو بالشر، لكن مش مهم، المهم المصلحه بتاعتها، وده اللي هي قالته. حتى لما عزيز بيقول لها انه وانت فكرك ونوس ده حد صالح يعني بيعمل حاجه كويسه للاف لله يعني، راحت قالت له مش مهم، مش مهم هو مين، مش مهم بيعمل ايه، لكن المهم انه شفى ابني، المهم ان المصلحه بتاعتي هي اتقضت، مش مهم بقى مين ونوس وبيعملها ازاي.